0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Ումնտրեք նոր սեյոնտիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանասպրե 2RRR դգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրագի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներգայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Sitt ni en norse runt i zäine. Par er ego sirelungen tyner. Aisor jerek mais er goazar ksamvetsne. Nor amis magamegnar geng tsezihet. Ներգայացնելով նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիո ժամի 38-րդ եղանակի 18-րդ հաղորդումը, այսօր ցեզի հետ են Զանին Գարոն ու ես Շիրասը։ Բարի վայելում։

0: Հարազատ-Շրջանային առումով անցնող օրերուն Թարսյալ լուսարձակի դակ հայտնվեցան հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թրքական հարաբերությունները իրենց ծրագան եւ ժխտական երեսներով։ Մեկ կողմէ դեղի ունեցան ժողովներ եւ քննարկումներ, մյուս կողմէ հավելյալ գործանում եւ ջնշում։
1: Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած պատվիրակությունը 29 ապրիլին այցելեց Հայաստան, ուր Աղվերանի Apricot Hotels and Resort բանտոգի մեջ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակության հետ քննարկեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատումի եւ սահմանային անվտանգության հարցերը։ Այս երկու պատվիրակություններուն 13-րդ ժողովն է։
0: Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարութենեն հրապարակված հաղորդակցությունը նշեց, թե գոմերը մանրամասն մտքեր փոխանցած են սահմանազատումի թղթադրարին հետ կապված գազմագերպչական եւ տեխնիկ հարցերուն շուրջ, որոշված է փոխանակել սահմանազատումի աշխատանքներու իրականացումի գարքին վերաբերող նախագիծերը։
1: Փոխվարչապետները նաև առանձնազրույց ունեցած են եւ միտքեր փոխանակած փոխաթարց հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերու շուրջ։ Ժողովականները նշեցին, թե ադրբեջանեն Հայաստան բերներու դարանցումը հաջողություն գիրականացվի եւ միտի շարունակվի, վկայելով երկու երկրներու միջև արևդրադնդեսական գաբերու ձևավորումին մասին։
2: Աղվերանի մեջ տեղի ունեցավ նաև քորձարարներու մասնակցությամբ քննարկում արևդրադնդեսական համակորձակցությունը զարգացնելու, աբրանքներու եւ ծառայություններու փոխաթարց մադագարարումներու, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դարանցիկ փոխադրումներու վերաբերող նյութերուն շուրջ, շեշտելով, թե այդ դրական արդյունքը հնարավոր եղած է շնորհիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքական կամքին։ Ադրբեջանի մեջ կայանալիք հաջորդ ժողովին թվականը պիտի որոշվի ավելի ուշ։ Այսուհանդերձ հագարակ կարգավորումի փորձերուն ադրբեջանցիները կշարունակեն բռնակրավյալ Արցախի մշակութային գործանումը։ Ստեփանագերդի մեջ ադրբեջանցիները վերջերս գործանեցին Սուրբ Աստվածածին եւ Սուրբ Հակոբ եկեղեցիները։ Անոնք սակայն գմերժեն ընդունիլ մեղքը և գբնթեն, որ դեղի ունեցածը սովորական բան մներ։ Գովգասի մահմեդականներու վարչությունը հագատարցեց եկեղեցիներու գործանումը թադաբարդող Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հայտարարության, շեշտելով, թե մշակութային ժառանգության ոչնչացում չէ եղած, այլ պարզապես կորզադրված է ադրբեջանցի քաղաքացիներուն թիմումը։ Ադրբեջանցիները նաև Մայրաթորը անպաստանեցին հարցը քաղաքականացնելու մեջ։
1: Genesis Armenia հիմնարկը հայտարարությամբ մտադաբարդեց եկեղեցիներուն ոչնչացումը, դեղի ունեցածը համարելով Ադրբեջանի կողմէ պետական մագարտակով բղձումի արարք եւ մշակութային ցեղասպանության նորակույն դրսեւորումը։ Genesis Armenia հիմնարկը միաժամանակ մտադաբարդեց Երևանի իշխանություններուն եւ համայն աշխարհին լրությունը, որ Բաքուին հնարավորություն կտա շարունակել իր արարքները։
2: Իսկ Արցախի մշակույթի պաշտպան Հովիկ Ավանեսո ահազանգեց, թե Արցախի խորհրդանիշ համարվող «Մենք ենք մեր սարերը» կամ «Մամիկ Բաբիկի հուշարձանը» կգտնվի հիմնահատակ ոչնչացումի վտանգին տակ։ Հիշեցնենք, որ այդ հուշարձանը ստեղծված էր 1967-ին քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանին և ճարտարապետ Յուրի Հակոբյանին ճանկերով, գարմիր դուֆի քարով։ Շուրջ 9 մետր պարսություն ունեցող այս հուշարձանը դեղաթրված է փլուրի մկակատին, խորհրդանշելով անկագդելի գաբը Արցախյան հողին եւ ժողովրդին միջև։
0: Ադրբեջանցի փոխվարչապետին Հայաստան այցելության մասին խոսեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, որ լրակրողներուն հետ ունեցավ հերթական հանդիպումը պատասխանելու անոնց հարցումներուն։ Վարչապետը պատմական համարեց Հայաստան ժամանումը եւ Աղվերանի մեջ իր հայ պաշտոնակիցին հետ ժողովի գումարումը։
1: Հայաստանի վարչապետը հստահեցուց, թե ամենօրյա աշխատանք կդարվի Բաքուի մեջ արգելափակված հայ քերիները ազատ արձակելու եւ հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Անհիշեցուց, թե այդ մասին շատ հաջող խոսիլը ճիշտ չէ, որովհետեւ գրնախապանել քերիներուն դուն դարձի ուղին։ Pashinyan նշեց, թե քերիներու նախկին խումբը վերադարձած էր ընդրություններեն առաջ եւ ժողովրդավարական երկրներու մեջ միշտ այդպես կբադահի։
2: Բադասխանելով Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներ բնակեցնելու հնարավորության մասին հարցումը, Փաշինյանը ստացեց, թե կառավարությունը երբեք չի քննարկած Հայաստանի մեջ 300,000 ադրբեջանցի բնակեցնելու հարցը, այնպես ինչպես հաջող կնշեն ընդդիմադիրները։ Փաշինյանի խոսքով, որոշ ժամանակ է ի վեր Երևան Բաքուին հետ չի քննարկեր նաև հայերուն Արցախ, Բաքու եւ այլ վայրեր վերադառնալու նյութը, որովհետև այդ ժխտական աստեցություն կունենա հարաբերություններու ղարքավորումի քաղաքական հոլովույթին վրա, սրելով լարվածությունը։

0: Դարաշրջանային նյութերուն գողքին Հայաստանի մեջ օրս օրե գսրի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող հայտարարություններուն ոչը եւս։ Անցնող օրերուն քաղաքական ուժերը անպաստանություններ փոխանակեցին իրենց ծրագիրները ներկայացնելու ընթացքին։ Ընդդիմադիր ուժերը հավելյալ աթոռներ շահելու անհրաժեշտություն են մեկնելով փուրն գքննաթադեն կառավարությունն ու վարչապետը։
1: Ուժեղ Հայաստան Սամուել Ղարաբեդյանի հետ խմբակցության ղեկավար Սամուել Ղարաբեդյան հայտնեց, թե նույնիսկ դնային գալանքի դակ լալով թրությամբ պիտի հաղթե Փաշինյանին։ Ան գարդիկ հայտնեց, որ սեպտեմբերին պատերազմ պիտի չլա, սակայն Հայաստանին կսպարնան Փաշինյանն ու Ալիևը։
0: Ասկայի ժողովի երեսփոխան Հովիկ Աղազարյան, որ նախաբես մաս կգազմեր իշխող գուսակցության, սակայն հերացավ անոր շարքերեն և դարձավ ընդդիմադիր, հայտարարեց, որ եթե ընդդիմադիր ուժերը չկարողանան միավորել իրենց շարքերը, ապա իրենց քվեները պիտի փոշիանան և ընդրություններում վերստին հաղթե քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը գլխավորության վարչապետ Փաշինյանին։
2: Հայաստան պետք է սկսի իր ամբողջական վերահսկողությունը հաստատել ամբողջ սահմանին վրա։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ավելցնելով, թե հավելյալ միջոցներ անհրաժեշտ են այդ աշխատանքը իրականացնելու ուղղությամբ։ Վարչապետը հիշեցուց, թե սահմանին վրա դեղագայված ռուսերուն համար Երևան կվճարե գումար, ուստի հնարավորություն կա այդ գումարը հատկացնել սեփական ուժերուն, հնարավորությունները ուժեղացնելու նպատակով։
0: Խոսելով ընդրություններուն մասին, վարչապետ Փաշինյան վերստին դիտել տվավ, թե իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրին ինը բաստ կվե արգել կնշանագե դեր գանքնիլ խաղաղության։ Ան ժողովուրդին գոչուղեց յուրաքանչյուրը իր կարողության սահմանին մեջ գումար փոխանցել իր գլխավոր քաղաքական ուժին, դրամատրելով նույնիսկ մեկ հայկական դրամ, հանուն ընդրական աշխատանքներուն։

0: Երեք շաբաթ երկու մայիս 2026-ի հետ միջօրեին Մեդոբանկի ռազմական հուշահամալիրին մեջտեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի ամենամյա ոգեգոչում գազմագերբությամբ եւ հրավերով Ռայդի քաղաքապետ Թրենտեն Բրաունին։ Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարտյանի ներկայությամբ տեղի ունեցած արարողության մասնակցեցավ քաղաքապետը, քաղաքապետական խորհրդի անդամներ, Թաշնակցային խորհրդարանի անդամ Ժերոմ Լաքսալ եւ Ավստրալահայ գազմագերբությունները ներկայացնող պատվիրակություններ։ Ներառյալ սոցիալ-դեմոկրատ ընչագյան գուսակցության եւ Նոր Սերունդ մշակութային միության պատվիրակությունները։ Քաղաքապետական խորհրդի նախկին անդամ եւ Սույն ոգեգոչումի ավանդույթը առաջին անգամ իրականացուցած Սարգիս Եդելյանի հանդիսավարությամբ հայկական խաչքարին մոտ տեղի ունեցած արարողության ներգայային նաեւ Արժանապատիվ վդեր Ավետիս քահանա Պարծումյան, Փարեշնոր Բողոս Սարգսակելեշյան եւ թեմական խորհրդի փոխադենաբեդ Դիար Ստեփան Քրկիաշարյանը։ Հավաքին ընթացքին արդասանվեցան խոսքեր, խոնարհվեցան ծաղիկներ եւ մատուցվեցավ աղոթք՝ ի հիշատակ անմեղ զոհերուն։ Արարողության ավարտին մասնակիցները ուղղվեցան West Ride-ի բազմամշակութային կետրոն, ուր Նոր Սերունդ մշակութային միության կողմէ մատուցվեցավ բացատ հյուրասիրություն։ Համբարձման տոնին արդիվ Ավստրալիո հայ եկեղեցվոյ երիտասարդներու համախմբումը 14 մայիս 2026-ի երեգոյան հավաքույթ մը կազմակերպած է Բրենգրու շրջանի Կարդիա ճաշարանին մեջ, երեգոյան ժամը 6-ին սկսյալ։ Այս արիթմն է համայնքեն անդամներուն մեկ դեղումով վայելելու հոգեբարար բահեր։ Մուտքը դոմսով է, որ կարելի է քնել Try Booking Gaiken։ Նախնդրելի է նաև, որ ներգարերը ժամանեն սպիտակ հագուստով։
1: Հայաստանի Սպիրկի քորզերու գլխավոր հաստնագադարին Գրասենյակը հայտարարեց, Սպիրկի երիտասարդ տեսպաններ ներգրավելու ծրագրի երկրորդ դարվան 2026-2027-ը եղանակին նախապատրաստությանց և արձանագրության միջոցներում մասին։ Այս ծրագիրը կնպատակատրե Սպիրկեն երիտասարդներ ներգրավել, ընդարձակելու համար հանձնագադարին Գրասենյակին աշխատանքային հնարավորություններն ու դարողությունը, ինչպես նաև առիթ ընձայել այդ երիտասարդներուն օգտակար աշխատանք տանիլ իրենց համայնքներու մեջ, օգտվել այդ փորձեն եւ օգուտ բերել հայրենիքին։
2: Նախագիծը հատկացված է 20-35 տարեկան աշխույժ երիտասարդներու, որոնք իրենց համայնքներու մեջ կգադարեն կամ կմտադրեն գադարել հասարակական գործունեություն։ Մասնակցությունը բաժնված է երկու խումբի։ Առաջինը 22-35 տարեկան երիտասարդներուն համար է, որոնք արդեն առնվազն 2 տարվա փորձ ունին իրենց համայնքի հասարակական աշխարհի մեջ եւ հանձնագադարի Գրասենյակին թեսպանները դառնալով՝ պիտի աշխատին աշխարհով մեկ Սպյուրքյան համայնքներու մեջ կորզատրել օգտաշատ ծրագիրներ։
1: Իսկ երկրորդ ծրագիրը հատկացված է 20-25 տարեկան երիտասարդներուն, որոնք տակավին նորը սկսած են առնչվել համանքային գործունեության, ներառյալ մշակութային, երիտասարդական եւ գրոնական ոլորտներուն ծրագրելու եւ կորզատրելու համար հատուկ նախագիծեր։
0: Օգոստոս 2026-ին սկսող եւ սեպտեմբեր 2027-ին ավարտող այս տարեշրջանը ունի երկու հատված։ Առաջին հատվածը պիտի գայանա Հայաստանի մեջ 24 օգոստոսեն 6 սեպտեմբեր, ուր այդ 13 օրերուն ընթացքին մասնագիտները պիտի հետևին դասախոսություններու, աշխատանոցներու եւ գադարեն այցելություններ, որբեսի դեսակցին անձնավորություններու հետ քննարկեն զանազան նյութեր, ապա վերադառնան յուրաքանչյուրը իր երկիրը եւ հաջորդ ամիսներուն ընթացքին ծրագրեն ու կորձատրեն իրենց նախասիրած ոլորտին ծրագիրները։ Ձրակրին մասնակցելու համար նախ հարգ է դիմում ներկայացնել Սպիրկի քորձերու հանձնագադարի Գրասենյակի Գայքին։

0: Դեհական նորություններով անգամը եւս ահազանգող ոչիրմը դեղի ունեցավ Սիդնեի շրջանի մեջ։ Այսօր արևածագին քաղաքի հարավարևմտյան Ռոզմեդո արվարձանի բնակարաններին մեկուն մեջ գտնվեցավ երկու մարդու մարմին եւ ծանրորեն վիրավորված երրորդ մարդը, որ ավելի ուշ մահացավ հիվանդանոցին մեջ։ Զոհերեն մեկը 60 տարեկան գին է, մյուսը 20 տարեկան դղամարդը։ Ոստիկանությունը դեհի ունեցածը բացահայտեց, բռնարարքի մասին դեղեցություններ հետապնդած ադեն։ Դան խուզարգումին ընթացքին հայտնաբերվեցավ քլուխեն վիրավորված 64 տարեկան դղամարդը եւս, որ փոխարտրվեցավ Լիվերպուլի հիվանդանոց եւ այնտեղ ավելի ուշ մահացավ։ Աբահովական ուժերը կգարձեն, թե 3 անձերը հարցագումի ընդարգված են իրեն ծանոթ նույն մարդուն կողմէ։ Դեղի ունեցած են ժամը յետք, ոստիկանությունը ցերպակալեց հավանական գասկաձելի մը։ Ան 32 տարեկան դղամարդ մներ, որ դուն ժամանած էր ոժիրեն ժամը յետք։ Տաշնակցային կառավարության ելևմուտքի նախարար Ջիմ Չալմերս 14 մայիսին պիտի ներկայացնե այս տարվա ելևմտական պետական ամավարգը, տաշնակցային բաջետը, որը սկզբունքով պիտի կենտրոնանա 3 գլխավոր խորակիրներու վրա՝ դուրքերու բարեկարգում, ձախսերու գրջադում և արդատրողականություն ու ներդրում։ Ամավարգին նպատակներեն մեկն է օգտակար ծրագիրներ մշակել երիտասարդ սերունդին համար, հաղթահարելու համար թիմակրված անարդարությունը։ Նախարարը կխոստանա ներկայացնել այնպիսի ծրագիրը, որ նկատի առած պիտի ըլլա համաշխարհային անկայունությունը և Իրանի շուրջ պատերազմին հետևանքով հարաճած անկայուն իրավիճակը։
1: 64 տարեկան մարդը անպաստանվեցավ ոստիկանության պատկանող օդանավի ուղությամբ լեյզերի լույս արձակելու անպաստանությամբ։ Միջադեպը դեղի ունեցավ Սիդնեի հարավարևմտյան շրջանի մեջ 3 գիշեր, երբ ոստիկանության պատկանող Պոլեր օդանավը գշրջեր Սիդնեի այդ հատվածին վերև։
2: Այն ադեն է, որ 64 տարեկան մարդը ուժեղ լեյզերեմը լույս բացավ սարքին ուղությամբ։ Ոստիկանությունը կարողացավ առաքորեն գտնել լուսարձակումի վայրը Wakeley շրջանի մեջ, ապա ցերպակալել մարդը։ Անգամպաստանվի իր աբորնի առարկով օտանավին անցնագազմին գյանքը վտանգելու մեջ։
0: Բրիսբեն քաղաքի հարգապաշիններու արևդուրը շուտով պիտի քերազանցե Սիդնին, որպես Ավստրալիո ամենեն սուղ հարգապաշիններ ունեցող նահանգային մայրաքաղաքը։ Քուինզլենդի մայրաքաղաքին մեջ բնակելի հարգապաշիններուն միջին քինը մարդ 2026-ին պարսացավ մրցանշային պարսակույն $800,500, որ 500-ի աջգը ներգայացներ պախտադած նախորդ կարորդին հետ։ Սիդնեի մեջ հարգապաշիններուն միջին քինը $848,227 էր մարդին, անցյալ կարորդին հետ պախտածած միայն 0.600-ի աջմը։ Անցյալ դարվան ընթացքին Բրիսբենի մեջ հարգապաշիններուն միջին քինը բարձրացավ 23.100-ի սահմանով, մինչ Սիդնեի մեջ սղաճը եղավ միայն 3.500-ի չափով։ Եթե քնաճը շարունակվի այս տափով, ապա 2026-ի երկրորդ կիսուն Բրիսբենը պիտի դառնա ամենեն սուղ հարգապաշինները ունեցող ավստրալական քաղաքը։ Դագավին 5 տարի առաջ Բրիսբենի մեջ հարգապաշիններուն քինը այսօրվա քիներուն գրեթե գեսներ, նկատի առնելով, որ գար մեծ առաջարկ և քիչ պահանջ։ Սակայն վերջերս այդ իրավիճակը փոխված է, բազմացած է բնակչության թիվը և ուրջացած պահանջը, ինքնաբերաբար մախլցած են նաև քիները։ 2032-ի Բրիսբենի ողիմպիական խաղերը հյուրընկալելու իրավունքին դիրանալն ալ հավանաբար թյուրացուցած է սղաճը։
1: Ոստիկանությունը Alice Springs-ի մոդագա շրջանի մեջ հայտնաբերեց անցյալ շաբաթ անհետ գործված 5 տարեկան դեղապնի աղջնակի մարմինը։ Ան գործված էր համայնքային բնակավայրեմը և հավանական արևանքողին ինքնությունն ալ հայտնի էր ոստիկանության շնորհիվ DNA-ի քննության արդյունքներուն և ագանադեսներու, որոնք տեսած էին աղջնակը շալգելով դունեն հեռացող դղամարդը։ Ուստի անհապաղ աշխատանք դարձավ գտնելու զայն ու ցերպակալելու։
2: Իվերջո Ջեֆերսոն Լուիս գտնվեցավ և ցերպակալվեցավ, Թեև միաժամանակ փախումներ եղան Էլիս Սփրինգզի բնակիչներու եւ ապահովական ուժերուն հետ, երբ քաղաքացիները փորձեցին իրենց իսկ ցերկով լուծել զոհված աղջնագին վրեժը։ Անոնք ուղղեցան քաղաքի հիվանդանոց, բանջարելով, որ ոստիկանությունը իրենց հանձնե ցերպակալված գազկազելին։ Քաղաքացիներն ոմանք դիմեցին խուլիգանության եւ նույնական վնաս պատճառեցին շրջանի սեփականություններուն։ Մինչ ապահովական ուժերը ստիպվեցան արցունքապեր գազ արցակել զսպելու համար խուլիգանությունը։
1: Գարձվի, որ գազկազելի մարդը ունի ոճային անցյալ եւ փանդեն արձակված էր դագավին շապատմը առաջ միայն։ Զոհին ընտանիքը քաղաքացիներուն ոչ ուղեց հանդար դիլ, որբեսի կարողանան կենտրոնանալ զոհին հիշատակը ոգեգոչելու վրա։ Իրավիճակը հանդարտեցնելու նպատակով ցերպակալված ոճախորզը փոխադրվեցավ Դարուինի հիվանդանոցները մեկը։ Նշենք, որ այս կհամարվի հյուսիսային տարածաշրջաններու պատմության մեծակույն խուլիգանություններն եւ ոստիկանության մեծակույն Queen Korzochunneren Mega.
0: Ավստրալիո վարչապետ Անտոնի Ալբինիզի հայտարարեց, թե կառավարությունը պատրաստ է որդեգրել բոլոր առաջարկները, որ ներկայացուցած է Բոնդայի մեջ 14 դեկտեմբերին դեղի ունեցած ոչիրեն ետ կազմված հանձնաժողովը։ Այդ օրը հրյաներու հանուկայի դոնագադարության վրա գրակ բանալով հայր ու որդի Սաջիդ եւ Նավիդ Ակրամները սպանած էին 15 մարդ։ Դեղի ունեցած դարձնելով Ավստրալիո պատմության մեջ ահապեկչական մեծակույն արարքը։ Հանձնաժողովը մշակեց առաջարկներու հադուկ զեգույց, որուն մեջ կան զենքերու օրենքներու խստացում եւ ճաշնակցային ու նահանգային մագարտակներու վրա հակաահապեկչական գործողություններու ավելի լավ պատրաստվածություն։ Ալբենիզի հիշեցուց, թե երկրով մեկ զենքերու սեփականության օրենքը փոխելու համար անհրաժեշտ է ստանալ բոլոր նահանգներուն եւ դարաձաշրջաններուն հավանությունը, ավելցնելով, թե հագասեմականության թեմ պայքարը միայն ապահովական աշխատանք չէ, այլև ընկերային փոփոխություն։

0: Lucian Întațchin, Ֆրանսայինա ՀԿ-ի Էմանուել Մակրոն 5 մայիսին պիտի այցելե Գյումրի և մասնակցի այնտեղ գայանալիք մեծ համայնքի, որում գազմակերպման համար կառավարությունը դրամատրած է շուրջ 1 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Գյումրիի գետրոնական Վարդանանց հրաբարագին վրա գայանալիք այս համերգը նվիրված պիտի ըլլա հայ-ֆրանսական բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացումին։ Ելույթ պիտի ունենան հայ և ֆրանսացի արվեստագետներ, ներգայացնելով հայկական և ֆրանսական ծանոթ գործեր, ընկերակցությամբ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբին։
1: Ադրբեջանի իշխանությունները որոշեցին խզել իրենց գաբերը եվրոպական խորհրդարանին հետ, Բաքուին դեմ ուղված եվրոպական անպաստանություններուն լույսին տակ։ Մտադրություն կա գաբերը անջատել նաև Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովեն։ Որոշումին կզով բացառություններ չեն եղած, սակայն կգարձվի, որ եվրոպական գոմին հետ լուրջ դարագարձություններ կան, մանավանդ ժողովրդավարության բացակայության և երկրի մեջ գործված բռնություններուն և հալածանքին կզով։
2: Հավանաբար շատեր կհիշեն, թե 16 հունվար 2026-ին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին նախաձեռնությամբ հիմնվեցավ խաղաղության միջազգային խորհուրդը, որում մաս կազմեցին Հայաստանն ու շատ երկիրներ։ Հայաստանի կառավարությունը 30 ապրիլի իր նիստին ընթացքին վավերացուց խորհուրդի հիմնասրության վերաբերող օրենքը և զայն փոխանցեց ազգային ժողով։
1: Կանոնացությունը ցարտ ստորագրած են Արժանտինա, Ադրբեջանը, Բահրեյնը, Հունգարիան, Ինդոնեզիան, Հորդանանը, Ղազախստանը, Կոսովոն, Մոնգոլիան, Մարոկը, Պակիստանը, Պարագուեը, Կատարը, Սեուդական Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Ուզբեկիստանը։
2: Հիշեցնենք, որ խաղաղության խորհրդին հիմնական նպատակն է գայունության խթանումը և խաղաղության ապահովումը, հագամարտություններ են ուժած դարաշրջաններուն մեջ։

Մշակութային առումով բարի միջազգային դոնը այս տարի եւ ինչպես միշտ մեծ շուկով նշվեցավ Հայաստանի մեջ։ Գրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարարության հովանավորությամբ ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային կենտրոնը գազմագերբեց Արի բարի պարադոնը։ Ամենեն հատկանշականը անշուշտ կենտրոնական հանրապետության հրապարակին վրա ավելի քան 4000 բարոներու մասնակցությամբ ժողովրդական բարերու ներկայացումն էր, ուր շուրջ բար ներկայացվեցավ 7 շրջանով, Սասնա Քոչարիի եւ այլ բարերով։ Այդ հսկայական բարը ներկրավեց ոչ միայն զբոսաշրջիկներուն հետաքրքրությունը, այլ աշխարհով մեկ բազմաթիվ մարդոց հետաքրքրությունը, շնորհիվ համացանցի ընկերային հաղորդակցության հարթակներուն վրա անոր վերաբերող տեսանյութերու շատ արագ տարածումին։ Ավելի ուշ բարային ֆլեշմոբեր դեղի ունեցան նաև հյուսիսային բողոդային և Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակին վրա նախարարության բակին մեջ Ալեքսանդր Սպենդիարիարի դուն թանգարանին առջև, իսկ այժմ լսենք Սասնայ Արխուշտան։

0: Դարձյալ 29 ապրիլին սկսավ հայ ժամանակակից երաժշտության 10-րդ փառատոնին առաջին համերգաշարը։ Նախաձեռնությամբ Հայաստանի երաժշտահանների միության եւ աջակցությամբ գրթության նախարարությամբ։ Այս փառատոնին նպատակներն է հայ ծանոթ քորզերու հանրագրչակումը եւ հորինողներուն խրախուսումը, որովհետեւ ստեղծագործեն երաժշտական նոր գդորներ։
1: Փառատոնին ձիրի մեջ դեղի կունենան բազմադեսակ համերգներ, ներառյալ երաժշտախումբերու, նվագախումբներու մասնակցությամբ, ինչպես նաև միայն երաժշտական համերգներ եւս։ Առաջին համերգին հնչեցին Արամ Սաթյանի, Արթյուր Շահնազարյանի, Սոֆիա Միքայելյանի եւ այլոց ստեղծագործությունները։
0: Վերջերս Հայաստանի մեջ եւս հանդիսավորապես նշվեցավ հուշարձաններու եւ դեսարժան վայրերու միջազգային օրը։ Այդ արդիվ գրթության, գիտության, մշակույթի ու մարմնագրթության նախարարության ճանկերով Երևանի ու մարզերում մեջ դեղի ունեցան զանազան երնակներ։ Ձրագրի նպատակն է հուշարձաններու մասին մարդոց ծանոթությունը ընդարձակել, ժառանգությունը պահպանել և քաջալերել ծերնակներուն դպրոցականներու մասնակցությունը։ Այս դոնին արդիվ դեղի ունեցավ նաև հուշարձաններուն և մշակութային դարասկներու մաքրման աշխատանքը։
2: Բարի փառատոնը Հայաստանի մեջ անցնող օրերուն դեղի ունեցած մշակութային միակ մեծ ծերնարգը չէր։ Օր մի ետք, 30 ապրիլին, Երևանի մեջ տեղի ունեցավ ջազի միջազգային օրվան նվիրված բացօթյա համերգ։ Գազմագերբությամբ Երևանի քաղաքապետության և ջազի հայկական միության։ Փառատոնը գազմագերբվեցավ Կասկադի հանրաձանոտ բուրագին մեջ։ Իսկ այժմ լսենք Դոնա Ջազը։

0: Եվ վերջապես, շարք մայլազան լուրերով, Հայաստան շուտով պիտի միանա ասիո մշակութային ժառանգության դաշինքին։ Կառավարությունը իր վերջին նիստերն մեգուն ընթացքին վավերացուց նշյալ դաշինքին կանոնադրությունը։ Այս դաշինքը հիմնված է ասիական երկիրներու նախաձեռնությամբ, հավասարության, գամավորության, փոխադարձ հարկանկի և շահավետության սկզբունքներու հիման վրա, որպես միջկառավարական գազմագերբություն մը նպատակ ունենալով ասիո ցամաքամասին մեջ բահբանել մշակութային ժառանգությունը, նաև ապահովել բնաբահբանական զարգացումներուն և մշակութային ժառանգության միջև ներդաշնակությունը, ժողովուրդներուն միջև գաբերու խորացումը և քաղաքագրթություններուն շփումը։
1: Դաշինքին անդամ դառնալով Երևան հնարավորություն պիտի ունենա ներգրավվել հուշարձաններու բահբանումի ծրագրերու մեջ, մասնակցել մասնակիտական վերաբադրաստումներուն և փորձի փոխանակումին, ներգայացնել ու տարածել հայկական մշակութային ժառանգությունը, աջակցություն ստանալ ժառանգության թվայնացումի աշխատանք իրականացնելու ուղղությամբ։
2: Միջազգային մշակութային հետաքրքրական նորություններով Ամերիկացիները սկսած են այլ երկրներու վերադարձնել հնագիտական մեծ արժեք ունեցող գդորներ, որոնք ժամանակի ընթացքին կողծված են և Միացյալ Նահանգներ փոխադրված։ Օրինակ, Նյու Յորքի արընչագիծ մարմինները 25-ամյա բերված հնագիտական 13 առարգա վերադարձուցած են Եգիպտոսին։
1: Այդ նմուշները կպատկանին հին եգիպտական քաղաքագրթության զանազան ժամանակներու։ Ըստ արդակին գործերու նախարարության վերադարձված նմուշները աբորինապար Եգիպտոսեն թուրս բերված էին և Միացյալ Նահանգներ մաքսանենքված։
0: Նույն ձիրին մեջ Միացյալ Նահանգներ իդալիո վերադարձուց երկրեն թուրս բերված 337 հնագույն նմուշ, որոնք դարիներու ընթացքին կողծված էին իդալական թանգարաններեն։ Վերադարձվելի գդորներուն մաս կգազմեն հռոմեական և հունական քանդակներ, եգիպտական նմուշներ ևս։ Իտալիա վերադարձող ամենեն արժակավոր նմուշը Աղեքսանդր Մագեդոնացիի մարմարե գլուխն է, որ 1960-ին կողծված էր Հռոմի թանգարանեն։
2: Իսկ Նորվեգիո մեջ մեդալ որոնողներու խումբը գտած է վայկինգներուն ժամանակաշրջանին մնացած մեզակույն քանցը։ Կորզազելով հադուկ սարքեր, որոնողները Ռենա քաղաքի մերձակաթաշտերուն վրա գադարված աշխատանքին շնորհիվ կդած են 19 արծաթե մեդաղադրամ և այդ մասին տեղեկացուցած են պատգամ մարմիններուն։ Շուտով վրա հասած են հնագետները, որոնք կդած են 70 մեդաղադրամ ևս։
1: Ուստի անոնք են տարած են, որ ի վերջո կարելի պիտի ելա հավաքել շուրջ 500 վայքինգյան մեդաղադրամ, սակայն անակնկալը մեծ եղած է, երբ հայտնաբերված է ընդհանուր առմամբ 2970 մեդաղադրամ։ Այս Նորվեգիո մեջ ցարտ հայտնաբերված վայքինգներուն մեծակույն քանցն է։
2: Հետաքրքրական է նաև, որ մեդաղները բավական լավ բահբանված են, որովհետև այդ շրջանի հողը քարքարոտ չէ։ Ըստ մասնակիցներուն, մեդաղադրամներու մեծ մասը եկած է Անգլիայեն, Գերմանիայեն, Դանիայեն ու Նորվեգիայեն։ Անոնք շուրջ 1000 տարեկան են։
1: Իսկ երաժշտական առումով Ֆինլանդայի Լահդի քաղաքին մեջ վերջերս ցնցիչ բադահար մը տեղի ունեցած էր համերգասրահի մեջ երաժիշներեն մեգուն ելույթին ընթացքին։ Բրիտանացի խմբավար Մաքս Բրուխ գղերգավարեր չուտագի և սիմֆոնիկ նվագախումբի համերգմը, երբ անոր ցերկը տպավ երաժիշներեն չուտագին, որ օդը թռավ և քեդին ինգավ։
2: Հավանաբար եղածը սովորական արգազմը տվի, սակայն հատկանշականը այն է, որ ինգած չուտագը Գուադանյինի ծանոթ 1 միլիոն ամերիկյան դոլար արժող քորզիկն է։ Ցնցում են ելույթը արգախված է և թանգարժեք չուտագը ըստուկված։ Բարեբախտաբար մեծ վնաս չի եղած և երաժիշները շարունակած են նվակել։ Այժմ լսենք չուտագով գադարումներ նախ հայացքի մեծ չուտագահար Սերգեյ Խաչատուրյանեն Գոմիդասի գրունգը, ապա ավստալացի հռչակավոր չուտագահար Ռեյ Չենի գադարողությամբ Վիվալդիի 4 եղանակներ քորզեն ծմերը։

Ելույթեն յետ կեդին ինգած 1 միլիոն դոլարնոց ճուտակը հայտնված է կորձիկներ վերադնորոգող վարպետին։ 1 միլիոն դոլար արժող ճուտակին հետ բադահածին լույսին տակ չեն կրնարջի հիշել Թաթա Սիմոնյանին առաջին և ամենեն հռչակավոր երգերեն մեկը։

Արքելյուն ընտիրներ ներգացուցին 3 մայիս 2026-ի նոր սերունդից այն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 18-րդ հաղորդումը։ ՑԶԴ-ին այսօր Զանին, Գարոն ու Շիրազը։ Արաջիգա Գիրագի մայիս 10-ին կներգացնենք մեր 38-րդ եղանակի 19-րդ հաղորդումը։ Ուրախ եւ բարեհաղճող շաբթվան ու մաղթանքներով ցտեսություն։